na me de kane apa bi ato de obi bia eye so me me da soko ye de boa boa all businesses e o Ghana ndi enhye ne so na me mfa Malik number